0: NTR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: Siram kang tugtog. Kuapito.